Bu yil kirgandim buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi 13-5 yillik yirik planni va bu yilning beshida bekitgan butun yillik nishon vazifalarini o'rinlashimizga xirs elib keldi. Biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni ching turib, yuqumning oldini olish tizginlash xizmatiga butun kuchimiz bilan otlanib, yuqumning oldini olish tizginlash xalq urushi umumiy jangi to'sib zarba berish jangini boshladik. Yuqumning yamrash vaziyatini dastlabki qadamda tizginlagandan keyin biz yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishga turtki bo'lishni vaqtida bir tutash planlab iqtisodiy ijtimoiy tartibni asliga keltirishni tezlatdik. 9 ayning 8 kuni biz Beijingda dog'dug'liq taqdirlash yig'ini ochib, Jumhuriyat ordeni va davlat sharaf nomi medali tarqitib, yuqumga taqobil turishdagi ilg'or shaxslar va ilg'or kollektivlarni taqdirladik. Men yig'inda so'z qildim. Bu yil kelgan mazgili kirgandim buyon Kangjang daryosi vodisi, Xoyxo daryosi vodisida bir qadar eg'ir toshqin ahvoli ko'rilib, asoslik daryo ko'llarda suv yuzi bir mahal ehtiyotsizligini ishib ketdi. Ba'zi joylar eg'ir ofat kuchurdi. Partiya markaziy komiteti kelgundan mudofaa ko'rish, ofatdan qutqizish xizmatini vaqtida o'rlashtirdi. Markazdagi aloqador tarmoqlarning yetakchilik qilishi va moslashtirishi orqasida aloqador o'lkalar, jumladan Xunan o'lkasi kelgundan mudofaa ko'rish ofatdan qutqizish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlab, ofatdan keyingi asliga keltirish, qayta qurishni ching tutdi. Dunyoga nazar solsak, biz yuqumning oldini olish tizginlashdimi? Iqtisodni asliga keltirishdimi? Oldida mangduq. Mushundaq natijalarning qo'liga kelishi haqiqatan osonga to'xtamadi. Shuningdan aloyida ta'sirlandimki, turlik jiddiy, qiyin, xatarlik eg'ir vazifalar va xavf-xatar xirslar oldida keng xalq ommasi har vaqt bir niyat bir maqsadda bo'lib, bir yoqidan bosh chiqarib, qaysirona kurash qilib, zo'r to'k bilan yaratdi. Partiya va davlat ishlarida qo'lga kelgan g'alabalarning hammasi xalqning g'alabasi. Xalq haqiqiy qahramon. Xalqning go'zal turmush istiki bizning kurash nishonimiz. Yaxshi fangjin siyosatlar va taraqqiyot yirik planlari xalqning orzusiga loyiqlishishi, xalqning o'y-xiyoli va umidiga mos kelishi, ommadan elinib, ommaga qaytarilishi kerak. Uzoqdan buyon partiyamiz muhim fangjin siyosatlarni chiqarish, zo'r tadbir o'rlashtirmalarni o'tirg'i qo'yishdan ilgari aloqador tarmoqlardan asosiy qatlamga cho'nqir cho'kib, tekshirib, tadqiq qilib, birinchi qo'l materialni bilish va egallashni talab qilib keldi. Haqiqatni amaliyotdan izlash partiyamizning ideyaviy lushanining muhim mazmuni. Yan'andagi mazgildilar yo'ldosh mavzudong kompartiya a'zolari haqiqatni amaliyotdan izlashda namuna bo'lishi lozim. Faqat haqiqatni amaliyotdan izlagandilar belgilangan vazifani o'rinlig'i bo'ladi deb ta'kidlab tashirib tadqiq qilish usuli birinchidan gidib osmong'ili qarvonmay tövangi nazar silish. Ikkinchidan tashirish yig'ini ichish deb qarg'on edi. 5 yillik yirik planni tuzish iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning har qaysi taraflariga chetiladi. Xalq ommasining ishlab chiqarishi turmushi bilan izish bog'linishlik bo'ladi. Buning uchun yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirish bilan xalqdan aql so'rashni ching turishni birlikka keltirib, keng xalq ommasi va jamiyatdagi har sohadagilarni turli shakllar orqali chora-tadbir ko'rsatishga ilhomlantirishga to'g'ri keladi. Bugun yig'inga qatnashgan asosiy qatlamdagi kadrlar va omma vakillari ichida yeza, mahalla, korxona qatorliq sohalardan kelganlar bor. Ma'rif, pan texnika, sayya, siyosiy qonun qatorliq saplardan kelganlar bor. Har darajalik partiya qurultiy vakillari, xalq qurultiy vakillari, siyosiy kengash a'zolari,
Әмгек нәмуничілері, намыратланы елеш қадырларым ба. Еңі іждімайы қатлам затлары, деққан ішлігічілі, тез еткізгічі егітлі, тордуқыны игілір қатарлам ба. Әммінла, сұлахат, тәрәқият вә ішләп шықырышының бірінді сепеді тұрып, қытсади іждімайы тұрмышқа әң бейвасты қатын ішсілі. Амбілен әң көп алақыл ішсілі. Партияның Лушен, Фанжин сиясәтлерінің әмәлелішіп, өнім бәргелікіні әң еніқ ез қылалайсілі. Бәрген пікір вә тәкліпліріңла асаси қатламның әмелетігі текімі екін. Амының үрек садасыны әкс әткізіп берәлейді. Бая көпчілік найты яқшы сөзләні қылды. Гәпні әгітмей, ұчық етті. Бір мұч яқшы пікір тәкліпліні бәді. Пікірлә интайын еңі, интайын әмелі болып, біздің асаси қатламны текімі көп түшінішімізгі пайдылық. Алақыдар тәрәплә әстайдыл муакімі қылышы, толық қобыл қылышы керек. Алдыңқы мәзгілді біз 14-ci 5 yıllık ерік планы түзіш тоғырсы да торда пікір еліш палетіні қанат әйдірдіқ. Кән қадырла вә амының көңіл бүліш дәрейдісі вә қатныш дәрейдісі найты юқыр болды. Нұрғын пікір вә тәйліплә маң еткізілді. Адетте, мен му амыдын келген нұрғын қатлән тапшыру алы мән. Бұ пікір вә тәйліплә омумилық иге. Бұны бая көпчілік мі әйтіп өтті. 14-ci 5 yıllık ерік план тәкліпі де бұ мәсілілеге пал жауап қайтырыш керек. Төәнде бір қанчы пікірімні отырғы қойып өті мән. Бірінші, тәрәқиятның яқшы халтыны қадырләш, тәрәқиятның яқшы вәзетіні мұстәккемләш керек. 14-ci 5 yıl мәзгілі дөлтіміз омумүзлік халық жәмиет құрып чықшы асасы да Sosialistik zamani vilaşkan devletni umumüzlük kuruş yeni səpirini başlaydıgan tuncu 5 yıl. Növette ve bunun dinkiyinki bir mezgilde devletimizin terakiyatı yanılan muhim strategiyelik pürset mezgilidi durudu. Lekin pürsetti mu, hırstı mu yeni terakiyat ve özgürüş buludu. Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştın keçirip atıdı. Yeni taşsıman öpki yalığı yokumi bu zor özgürüşünü ciddileştirip etti. Xalqara muhit kündün künge mürekkepleşip atıdı. İqtisadının dünya vilişi tətür iqimgı duş gelip atıdı. Bəzi dövlətlərde yek tərəpçilik, qoruqçılık ədəb getdi. Biz texımı turaqsız, iniqsiz bolup atqan dünyada dövlətimizin tərəqiyatını közlüşimiz şart. Дөлтіміз юқыр сүпәтлік тәрәқият басқучы кірді. Қытсатның тәрәқият ұстықпалы яқшылыны ватуды. Шының білен бірге тәрәқият тәңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәселесі еңілі гәуділік болу ватуды. Юқыр сүпәтлік тәрәқиятны әмәлгі ашырышта, еңі нұрғын кәмтүклік, аджіз тәрәплә ба. Қиыншылық вә қырыс, тосалғу вә өзгүріш алды да, Біз әм оны юшырып өзіміздің чәткі алмаслықымыз, көріп тұрып көрмәз кіс алмаслықымыз, әм оды құп немі қылышыны білмәй қалмаслықымыз, патпарақ боп кәтмәсілікіміз керек. Мән дайым мұндақ деп келдім. Джунхуан мәлітінің ұлық гүлініші әргіз му дақыдың бақ челіш білән асалы әмәлгі ашырғылы болыдыған іш әмәс. Шаллық нәтиже жапа мұшақаттың келеді. Ешқандақ бір дөләт Бір мүлләтінің заманы вилішші, өпмі оңышлық ішқа ашқан әмәс. Қалқыра вәзиет вә дөләт ішчі вәзиеті де чонқор, мүрәккеп өзгүріш болған болсы мұ, лекен дөлтіміз ұқтысадының